Vodič za kupovinu banana. Kada čujete šta znači smeđe fleke na bananama, samo ćete njih kupovati. Jedna od najzdravijih namirnica. Banane su uvek bili osjećaj najpristupačnije voće koje može da zameni i obrok. Znači banane i sve voće možda jedete samo po sebi. Znači to je, treba da bude glavna hrana. Sada vam predstavljam vodič za banane. Čujete šta znači smeđe fleke na bananama, samo ćete njih kupovati. Jedna od najzdravijih namirnica. Banane su uvek bili osjećaj najpristupačnije voće koje može da zameni i obrok. Znači banane i sve voće možda je...

Inicijacionista Ryan Pinto iz Australije objasnio je pomoću grafika raznorazne zdravstvene benefite banane, ali zašto baš nije dobro jesti onu prezrelu. Zelene banane, pune skroba, u pitanju je hranljivi sastojak koji čini varenje težim, pa je to i ujedno razlog zašto vas ove banane tako brzo zasite. Također skrob iz previše mladih banana može da vam nadima i doprinese voštanijoj teksturi i ukusu. Ipak zelene banane se sporije podizati nivo šećera u krvi jer im je potrebno vreme da skrob razbije u glukozu, pa ni to nije tako loše. Ko voli malo gorči ukus, onda su nezrele banane definitivno za njega. Žute banane, pozdravite se sa skrobom, ovdje su samo zdravi šećeri. Žuta zrela banana je mekša i slatka, a zbog višeg glikemijskog indeksa je i lakše varljiva. Imaju i više antioksidanata. E sada, tačkaste banane. Ne samo što smeđe mrlje pokazuju da je banana starija, već i koliko je skroba pretvoreno u šećere. Što veći broj smeđih mrlja ima jedna banana, to više šećera sadrži. Osim toga, Ryan kaže da su smeđe mrlje i maleni pojačivači imunog sistema. Pikantne banane su toliko bogate antioksidantima koje se čak povezuju i sa prevencijom raka. Tamne banane. Ovdje više nema ni govora o otpornom skrobu koji ne želi da se pretvori u šećer. Baš kao što se skrob razlaže na šećere, tako je i hlorofil dobio novu formu. Naime, raspad hlorofila je razlog zašto se nivoi antioksidanata povećavaju kao i starost banana. Inače, sve banane imaju oko 100 kalorija, malo masnoće i bogat su izvor kalijuma, vitamina B6, vitaminima C i vlakana.

počelo masovno čipovanje ljudi. Za otvaranje automobila i plaćanje sada samo prinosite prst. U Švedskoj je već 4000 ljudi iskoristilo mogućnost da ugrade čip. Švedska je zakonom regulisala čipovanje ljudi, pa je u toj zemlji već 4000 osoba iskoristilo mogućnost da između palca i kažiprsta jedne od ruku ugrade biočip. Sa ugrađenim čipovima ljudi u Švedskoj mogu da otvaraju vrata na dodir ili samo kada približe ruku uz kvaku. A mnogi su pristali i zbog medicinskih razloga, piše Brightside. Naime, čip je moguće programirati da podseća pacijenta kada treba da popije lek, kao i za kojom bočicom ili kutijom lekova da posegne, da ne bi pogrešio, prenosi infox.net. Naravno, sve bočice i kutije moraju biti označene i tagovane sa posebnim senzorima, koji će omogućiti da pacijenti otvori određenu bočicu kako ne bi popio pogrešan lek. Čip u ruci u stanju je da se ponaša kao elektronski novčanik, da se koristi za plaćanje dodirom, kao platna kartica, kao vozna karta ili kao senzor prepoznavanje u kompaniji za ulazak, autorizaciju pristupa i sl. Također senzori se koriste za lakše otključavanje automobila, za praćenje određenih telesnih funkcija, za kontrolisanje uređaja u okolini. Senzori su veličine pirinča, često i nevidljivi po funkciji pasivni, što znači da moraju da sadrže unapred zadate i ubačene podatke, koji kasnije mogu da se očitavaju sa njih iz neposredne blizine, koristići se Near Field Communication NFC tehnologijom. Na ovaj način sigurnost podataka je donekle očuvana, jer heker ne može da pristupi ničemu, osim podacima sa čipa, što samo po sebi može biti vrlo kompromitujuće, ali kontakt sa čipom nije moguć ukoliko se heker ne u neposrednoj blizini osobe koja ga nosi i tačno uz njegovu ruku. Znači, ova tehnologija nije sigurna, hekeri mogu da probiju sistem i da vam ukradu informacije. A sa perspektive zdravlja, pitanje je koliko je zdrava ta tehnologija i da li utiče na vaš sistem, na vaše telo i na imunni sistem.

Današnja sljedeća priča je Svet za 10 godina. Roboti su ukrali 20 miliona radnih mesta. Ukupno 8,5% radne snage moglo da bude zamenjeno robotima, a to će i da bude u budućnosti. Roboti su već preuzeli nekoliko miliona radnih mesta od ljudi u raznim industrijama, a taj trend napreduje u drugim oblastima, zahvaljujući modernoj tehnologiji i veštačkoj inteligenciji, naveo britanski analitičar Biro u izveštaju u kome se razmatra i ekonomski aspekt upotrebe robota. Roboti bi mogli da preuzmu 20 miliona radnih mesta u industriji u svetu do 2030. godine, čime bi se pogoršala društvene i geografske nejednakosti, ali bi to pozitivno uticalo na ekonomski rast. To znači da bi oko 8,5% globalne radne snage moglo da bude zamenjeno robotima. U izveštaju se također navodi da prelazak na robote ima tendenciju da generiše nova radna mesta onoliko brzo koliko ih automatizuje, ali to može doprineti nejednakosti u prihodima. Upotreba robota je u porastu u ovom trenutku. Svaki novi robot koji je instaliran u proseku zamenjuje 1,6 radnika u proizvodnji prema Oxford Economics modelu. Najviše će biti pogođena radna mesta sa najmanjim kvalifikacijama, a to na nejednak način po zemljama ili unutar samih zemalja, navodi analitička kompanija Oxford Economics. Mnogi analitičari međutim smatraju da je automatizacija u opštenom smislu više doprinela stvaranju nego ukidanju radnih mesta, ali se stvorio veći jaz između radnih mesta sa višim i nižim kvalifikacijama, tako da su brojni radnici ostali bez posla, što je i tačno. Znači, ima i prednosti i mane. Robotizacija će utjecati na povećanje produktivnosti i na privredni rast, smatraju stručnjaci, procenjujući da bi svetska ekonomija mogla da ima profit do 5.000 milijardi dolara do 2030. godine. Stručnjaci također ukazuju da će najviše biti pogođena radna mesta sa ponavljajućim radnjama, kao i radna mesta u centrima za logistiku. Radna mesta koja zahtevaju saosećanje, kreativnost i racionalne inteligencije ostaće u rukama ljudi još decenijama. Navodi se u izveštaju i dodaje da će roboti ipak biti prisutni u trgovini, zdravstvu, ugostiteljstvu, saobraćaju i poljoprivredi. Znači, roboti su dobri u tim oblastima gde je velika opasnost ili gde je toksički sredina, radna sredina. Znači, tu roboti su idealni. Ili na nekim mestima gde se radi ponavljajućim radnjama i pokreti rukama, tu bi roboti mogli da zamene ljude vrlo efikasno.

Sljedeća priča je izbacite šećer iz ishrane, za samo nekoliko dana osjećate se mnogo bolje. Potpuno izbacivanje šećera iz ishrane već u prvih nekoliko dana može da pokaže drastičnu razliku. Znači, ovo se radi o belom šećeru, znači procesuiran šećer. U istraživanju koje je objavio magazin Obesity, učestvovalo je 43 dece, kod kojih je šećer zamenjen skrobom. Autori studije tvrde da su pokazali da je šećer opasan ne samo zbog viška kalorija koje unosimo, već i zbog njegovog uticaja na naš metabolizam. Autor studije Robert Lusting, pedijatar i endokrinolog u dečjoj bolnici u San Francisku, rekao je da se kod dece smanjio nivo holesterola u krvi nakon što im je pao nivo insulina. Njihovo zdravlje je bilo bolje. Nalazi pokazuju da je ključno da roditelji vode računa o unosu šećera kod svoje dece i da imaju na umu posljedice koje ostavlja hranu koju njihova deca konzumiraju. Naravno, ovo mišljenje se kosi sa istraživanjima koje podržavaju multinacionalne korporacije. Njima istina ne odgovara. Da gojaznost nema veze sa šećerom nego sa prekomerenim unosom kalorije. Oni će ti kažu ono što ti voliš da čuješ. Lusti kaže da se njegova studija nastojala da se reši svake sumnje oko unosa šećera, pa su deca uključena u istraživanju održavala istu telesnu masu tokom trajanja studija. Deci koji su gubila na težini davano je više hrane kako bi održali tu istu kilažu. Kako tvrdi deca stara između 8 i 18 godina, istraživačima su rekli da im je previše hrane. Znači, ne govori se samo o količini hrane, već kvalitet te hrane. Kalorija iz prerađenog šećera su najgore, jer se u jetri pretvaraju u mast, povećavaju otpornost na insulin i povećavaju rizik od dijabetesa, bolesti srca i jetre. Rezultati ove studije imaće velike posljedice na prehrambenu industriju i troškove lečenja, izjavio je Lustig za Daily Telegraph. Drugi autor studije, Jean-Marc Schwartz, rekao je da nikada nije video ovakve rezultate. Sam 10 dana bez unosa šećera rezultati su bili neverovatni. Znači, voće možda jedete puno, ali beli šećer ili prerađeni šećer gledate da izbjegavate. Znači, sirovo voće, ako nije u sezoni, ono može da bude i sušeno voće.

Ministarstvo poljoprivrede deli besplatne sadnice za pošumljavanje, a samo je jedan uslov. Trošak ovakvog od države podržanog načina sadnje snosi budžetski fond za šume Srbije. Uprava za šume Republike Srbije, koja deluje pri Ministarstvu poljoprivrede, objavila je da dodeljuje besplatno sadnice za pošumljavanje, a jedan od uslova je da imate najmanje 5 ari odgovarajućeg zemljišta na kojima ćete ih posaditi. U zahtev za dodelu besplatnih sadnica fizičko lice treba samo da dostavi dokaz o vlasništvu za zemljište koje namerava da pošumi. Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključit će ugovor sa građaninom po kome će obaveza rasadnika biti da obezbedi sadni materijal i pruži uputstva, a građanima da poštuje uputstva i posadi sadnice na svom zemljištu. Spisak registrovanih šumskih rasadnika, kojih u Srbiji ima 55, sa kontaktima postoji na sajtu Uprave za šume. Trošak ovakvog od države podržanog načina sadnje snosi budžetski fond za šume Srbije, a pravo na podršku ostvaruje se preko konkursa na kojima učestvuju pravna lica ili preduzetnici koji imaju registrovane rasadnike. Ovo je vrlo odlična ideja i takve akcije treba više sprovoditi, da se što više pošumljava,

Znači, šta se dešava kada prestanemo jesti šećer? Po 1. Pojačana žudnja za hranom. Navikli ste nakon obroka pojesti nešto slatko poput sladoleda ili kolača, ali bez toga sad se javlja velika praznina. Možete primetiti da još žudite za slatkim, ali taj će osjećaj polako nestati, kazala je Gorin. Ključ je u tome da se oduprete tim porivima i znate da postoji svetlo koje će vam pomoći. I takođe, ako vam se jede nešto slatko, jedite voće, sveže voće ili suvo voće, ali pre bilo kakvog jela. Znači, prvo se jede voće i posle nekoliko sati možete jedete nešto drugo, pošto se voće najbrže vari. Zbog toga je preporučljivo da to jedete prvo, po mogućstvu, naravno.

Po četiri. Čulo ukusa će se izoštiti. Ako vam se čini da je činija borovnica ili malina siromašna ukus u odnosu na komad torte, uskoro ćete otkriti da su prirodni voćni šećeri mnogo više ukusniji, a da ne pričamo koliko su zdraviji i imaju bolju aromu. Iznenadit će se koliki je osjećaj zadovoljstva nakon samo jedne porcije voća, kazala je Gorin. Pod pet. Dugoročno pomažete zdravlju srca. Odrasli koji uzimaju od 17 do 21% dnevnog unosa kalorija iz šećera imaju 38% veći rizik od oboljavanja od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na one ljude čiji je unos samo 8%.